0: meme jano ona na isa nyama o si wa konya be ma bofuru edi
1: ani me o leka du abontu
0: e no si
1: ma bu mi ani me o leka du abontu se na me sisa me nyama na me ko e
0: sa mo
1: be baba mo se ba se o ma se o ma ana o didi na o da
0: o didi na o da ko si ase na o ga o didi na o da
1: o si ani bi se ya kwa si ani bi bua
0: o ta so mo se ko ja ko da man agora no meu eu amo ni boa na eu amo
1: ai eu last up ah na eu você só mamãe de na kwa jombie no amba mako 7 letter mie no go me na me show mo sa na mo ni o mo ni sesi ano
0: o ba ni auto o ma da we ba na o ye
1: second one ko afa ni sesi wa hanga ni ko o
0: wa hanga ni ko ma da mi tenu e juma be na o ye onye ma bi adi chi eda po kwa ni be ma sem o gba ko da nu blem na mi nya mi tu bu ka sem am na won ko nya mi ka o ka no no wa o me mi ko bu bi aso na du nta mi jamba nya ma odi ko e no won aba bu shu o ka so bi ale ti adi ya sa de o so mi ka sa o nya ma no bi a che o
1: mu na ko ko da ti o ka u ba ka o bi bi a da ka o tu ta pe u ma ta pe ne be e be ka
0: me pa me to
1: wa to bi bi a se se aka o ba ta ko pe ne
0: a ko to won go wo abo za me do je
1: me fi wa ko to me ri a
0: mo to we da o ni buhu abo za le be di
1: o nya mi bi o mo o nya mi bi o e do ko na o di mi ti no na ko ko da ti o ka o nya mi
0: ah ta na o be ma o ku nu wa pa lu o nu wa ja Belly, Bobby. Hey, make you wallow, and you forget you go wash.
1: Make you
0: wallow. So no one now to meet you to be jealous about that. No one now to be wallow. She's right. Oba ma ku to be wallow, but mami me be like you. Mami katyo. Oba jo be ma wallow wa. So we ask for so wa.
1: Imagine so o se obi ese ba bi e to nfo bo pam pam pam evangelist na ehia no akoda ne hwe ho asem ne e ka de but wo ka bi ye wo ti mi ya no wo se de e ye ya bu ye no anti
0: me ni mu ni ate mu on fa kwa no blem
1: me ba bi e to bo wo anti mi anti na se anya mu ma ne se wo si sa ne de mu ne ma ne bi bi ya di ko ni wa na du tu o clock ma bi sa ne de mu ne ma ni ya ma ti sa o de mu ya ma ne ana mi fa e
0: ada se fo on bebe ma ko pe mi ada ta mo ni o wu mo pe se e mi nyan mu nya be se e
1: e ti wa ko e jo da mi se se nko da nu ye ye wo mo de e jina so o se obi ese ba bi e to nfo bo pam pam pam evangelist na ehia no akoda ne hwe ho asem ne e ka de but wo ka bi ye wo ti mi ya no wo se de e ye ya bu ye no anti
0: me ni mu ni ate mu on fa kwa no blem
1: me ba bi e to bo mo anti mi anti na se anya mu ma ne se wo si sa ne de mu ne ma ne bi bi ya di ko ni wa na du tu o clock ma bi sa ne de mu nya ma ni ya ma ti sa o de mu ya ma de ana mi fa e
0: ada se fo on bebe ma ko pe mi ada ta mo ni o wu mo pe se e mi nyan mu nya be se e
1: e ti wa ko e jo da mi se se nko da nu ye ye wo mo de e
2: tani wa ro bi ya ba fra nu a
0: ye ta mo ko nya mi ka o ka no no wa o me mi ko bu ju bi aso na du nta mi jamba nya ma o di ko e no wo wa ba bu shu o ka so bi ale ti abi ya sa de o so mi ka sa o nya ma no ya che o
1: mu na ko ba ti o ka u ba ka o bi ya ba ka o ti ko ta pe u ko ta pe ne be e be ka
0: me pa me to
1: wa to bi bi a se se aka o ba ba ko pe ne
0: a ko to won go wo abo za me do je
1: me fi wa ko to me ri a
0: mo to we da o ni buhu abo za le be di
1: o nya mi bi mo o nya mi bi mo e do ko na o di mi ti no na ko ko da ti o ka o nya mi
0: ah ko ni wa pa ru o ni wa ja hey belly babi hey ah me do wa le wo and you forget you go wash
1: se
0: wa le wo se no na o di mi ti to be jesus akwara akwara ni pa akwara o se wa le o ti